0: 찾아 어디든 간다.
1: 여기 건물주님.
2: 아이고 슈퍼스타신데요.
1: 얼마나 좋은 애정품을 가지고 오셨는지.
2: 고가인 물품 있을 수도 있으니까.
1: 아 이거 좀 감이 나가는데?
0: 깜짝 놀랐어.
1: 아 잠시만요.
3: 네?
1: 정연이가 한다 한다 한다 프로그램입니다. 자, 두 번째 프로그램이고요.
3: 진짜 열심히 잘한다.
4: 잔다한 mo, kahit anong mangyari, hindi tayo magkakahiwalay.
5: Mahal na mahal kita.
6: People like loyal. Yan si mahal. Cholo.
7: Johnny!
6: Sobrang ideal, kaya maraming nagkakagusto sa kanya. Pero isa lang ang tinitibok ng puso sa kanya.
5: Johnny. Sorry, hindi ako yun.
6: K-Drama's OG Best Boyfriend Ever is back! Stairway to Heaven. Monday to Friday, 11:30 a.m. sa Chit TV.
8: What a lovely day. Hills. Forest. The freedom.
9: I know. Awful, isn't it?
8: Have you ever seen anything like this?
9: Such is the life of an adventurer. Hey, Hilda?
8: Exactly.
10: TVOK2 na! Sama-sama sa saya, kwento at balitang kalamaw. Nationwide, malinaw at all-out ang entertainment. Kaya kung gusto mo ng all-in experience, dito ka lang sa TVOK2.